0: خير قطع الجوال هاي قال له وين والله عندي سما يسوداني بس بروتاك هول وانا استقبلها كروس ملان بروتاك هول لما مارجري كود في سوق كار وده سوار استوبا هير من قاف مال انت اويا بتقول قطع سوق لابن زوزين يعني كنا كيو يسوق ايه هاي مارجري كود قطع طول هيدرين من اون نومن هنگا كون هنگا استابه Awaya fumela ba marikari lezi kani hauliwa nga meka kwa na kusuhana kwa wabizi nyingu. Lukoma hile zomani kaya ati ya katungu utakwe. Aya nyika asatu wena kaya. Aboha. Abumata kaya kisangwa na mtaka. Kusuma laka tawaya so. Kwa tamu rinze ya mkuta. Utamu wana nuna wana protakwa lo kusuzi kutula kusuzi. Awaya maha. Ena kaya awaya hitere hitere. Tamete kwa lahala nga kubila nimu mani kwa wabizi wana. Juga juga saya mukabu ikon. Juga waktu gulir dia, ani iya nama ni. Anggalnya kita juga kui iman itu kerja kamu unggamu. Okay, waktu itu mal saya. Juga itu zaman yang kita perlu pergi pulang kula pahmin. Lumiel. Juga kita pasanggul saya. Ina gawa wanona. Aku awusi. Ini sungguh sulit juga. Tapi ini juga kuli kakamina. Macam apa lah orang ini harus puni tu. Lah ini sekretari. Mereka anggul lumiel. Edao agama zimbera la hasuka fama man ga ku kwai ina ka teka kela hinza ka ya teka pota ngi we hitre edao awo ya man ka ta chikela ka tsaba bie a chikena ka ya na chulo ba te ba samba ba te ba zeste ba ga ba samba bu ka bi ay ngi ni ku ya kela ngi ba ni ngi ka se tro ho lu ba ha ni wai wai ai uranga no asu ni wa we na wa ya tela ku ni ni pa mboko ma hale ha ge lo ku bi na an zo a chu a wa chu mi ga ya ye tuli kwa ngi wa ndugu wa nawe wa kile hata ndo so hata katungu za mkobe na za kukopo wanu kuweza hata ngama mangi ina wa nuna ahi temba ni temba wa sati luku wa sata wala zui kumele kume na hezona kumele wadawa kuma kumashe bo uke enza hako nga kumi chumu kazo zindeli wana
1: bongele Jean David mishine Hello.

0: هلو،
1: ايش اللي بور؟
0: ايش اللي بلانا مان؟
1: فيليبين هو بلا قيسا.
0: هيا هيا.
1: لكم بلا تيمبانيات لو غاو ستالونغ.
0: ستالونغ.
1: نمكم قمي ساقاوه نوغا نيامكيلا، بابيليا يزانداميلا، جوليو نوفيلا، ماما نيستيري، نيوا ينجي ستوارا دو ينكوا مكوكيلا مبوتو غازة نيامباني، كان مام.
0: تشاو تشاو. Tavere nzela kwa mkila mwani kasi chat simuliti mbiri kulanzana. Halo?
2: Aushen.
0: Aushen, nipulana mani?
2: Nipulana armani transit kwa shavela buwa.
0: Hoya, hoya.
2: Kani mambu.
0: Alisimu?
2: Alisimu, nukombela Bradar Jel.
0: Mani?
2: Bradar Jel.
0: Hii. Aina yana woku hiloi.
2: Bali tala.
0: Gaza.
2: Ndoko akun. Na pila mkweni akwe aka inja mshonga maji mtumila ya.
0: Oh, IDG Sasha nade.
2: Papa.
0: Aina yana brother Arshel. Arshel.
2: Anta honi chaeli peta simeti. Ndoko akukisha wanishu pampura kutaya mi.
0: Unembeli yo biha.
2: Papa?
0: Loka kuna mbili yo biha.
2: Unembeli yo biha.
0: Okay, itayelangu tea. Loka inga yuku mitala yungwa ni yape ya tinet.
2: Loka inga yuku miniole itaya makwirin. Loka kuni wili matiti.
0: Mani?
2: Makwirin. Loka kuni wili matiti.
0: Okay. Basi, bongili mishine. Urungu la mani nilisimulele.
2: Nilipongo misaka uwe nunga ni amkela nitekunu kwa uwe ni wangu. Nilipongo kwa uwe. Anipiti mungu. Anu mamu.
0: Chao chao.

Ipfumelile leswaku xiyenge lexi mphela xifika makumu hi ndlela yole. I 21 na 58 minutos aka hakoteki kuva hi endla nchumu. A hi nge he kunyuluti. Swo xonga kuva hi yima. Hi tisegurara hi va hi tikhoma. Hi nga vakulu va vanhu mphela.